0: Majlis pembukaan Dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta, serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.
1: Ya, untuk panduan umat muslimin dan juga muslimah di tanah air Razan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang pada asar bagi daerah Punemara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 3.43 minit petang bagi daerah Tutong, 3.44 minit petang, dan bagi daerah Plait ialah pada pukul 3.46 minit petang.
2: Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

Ya, di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ya, marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027.

0: Berlangsung selama 5 hari bermula dari 12 hingga 16 Ogos 2026 bukan sahaja mempengetengahkan pelbagai pilihan makanan dan juga perniagaan tempatan, malah turut diserikan dengan pelbagai aktiviti serta persembahan yang sesuai untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Antara pengisian yang dijadualkan termasuklah pembukaan kawasan perniagaan dan juga waterpark, aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang hari, persembahan nasyid, silat, serunai tambur, muzik lembut, tazkirah dan juga ceramah, serta pelbagai lagi acara yang telah disusun sepanjang pesta berkenaan. Ya, pesta makan santai ini juga ya menjadi salah satu ruang untuk mengeratkan hubungan masyarakat setempat, di samping memberikan ruang peluang kepada para peniaga dan pengusaha tempatan untuk memperkenalkan produk serta sajian mereka kepada orang ramai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penganjuran pesta makan santai ini, termasuk tujuan penglibatan masyarakat dan apakah yang menarik untuk dikunjungi oleh orang ramai sepanjang 5 hari pesta berlangsung ini, kita bersama dengan Ketua Kampung Lumut 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Haji Kadun bin Haji Dahlan, Ketua Kampung Nombor 2, selaku pengurusi Pesta Makan Santai Bersih 5 yang akan diadakan pada 12 hari bulan Ogos hingga 16 hari bulan Ogos 2026. Itu bermula pada jam 12.30 hari hingga 11 malam. Pesta Makan Santai Bersih 5 ini merupakan kesinambungan acara-acara yang lepas dengan tujuan untuk mengajak orang ramai berkumpul serta menikmati pelbagai hidangan, makanan dan minuman, termasuk peniagaan restoran yang menghidangkan pelbagai makanan laut, yakni seafood dan lain-lain. Tema makan santai kali ini bertemakan hidangan secara buffet, iaitu dine-in, dengan menyediakan tempat duduk di public eating area yang boleh menampung sekitar 300 keramaian dalam satu-satu masa, sekaligus untuk menarik minat penduduk kampung dan sekitarnya dapat menikmati pelbagai hidangan. Acara ini seperti lazimnya adalah aktiviti Dewi Tahunan atau kalender tahunan LLRC sebagai mempromosi klub itu sendiri. Matlamat dan objektif penganjuran ini ialah menyediakan persekitaran kondusif, mempromosikan kesejahteraan ahli LLRC melalui sukan rekreasi dan aktiviti sosial dalam usaha meningkatkan pembangunan masyarakat, memberi peluang bagi peniaga itu sendiri untuk bergerak aktif dalam dunia perniagaan serta menjana pendapatan keluarga serta menyahut suruhan negara dalam pelbagai sumber pendapatan. Warga umum untuk berkumpul dan bersukaria dengan aktiviti yang light, yang sehat dan bermanfaat semasa berujung minggu. Dia juga memberi peluang bagi warga umum serta menjana peluang pekerjaan kepada warga tempatan dan masyarakat mukim liang, dan juga mengeratkan lagi tali silaturahim di antara AJKMPK Lumut 2 dan Kelab Rekreasi Liang Lumut serta bertukar-tukar pendapat dan buah fikiran. Pada malam 12 hari Ogos 2026 akan dipersembahkan persembahan nasyid, iaitu Rabu malam Khamis, dari kumpulan Dakwatul Haisi dari daerah Temburong. Manakala pada 13 hari bulan Ogos 2026 akan diadakan majlis pembuka rasmi Pesta Makan Santai 2026, yang mana ianya akan diresmikan oleh Yang Mulia Pemangku Pegawai Daerah Pelait. Pada 14 hari bulan Ogos 2026 nanti akan diadakan persembahan zikir runai dari kumpulan Dikir Muslimah Masjid Jenab Lumut yang bertajuk Dikir Padat Air Pasang. Pada 15 hari bulan Ogos, itu Sabtu malam Ahad, bulan Firqah Al-Usni dari daerah Brunei Mora akan mempersembahkan persembahan tausyih. Pada malam berkenaan juga ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, ceramah yang bertajuk mengeratkan dan memperkasa hubungan silaturahim menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pada 15 hari bulan Ogos 2026 itu pada waktu petang, itu bermula pada jam 2 petang, akan dipersembahkan persembahan surunai dan tambur daripada pelatun surunai dan tambur.

0: dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Inilah peluang bis kita untuk memiliki jenama kereta nombor 1 di Brunei. Mulai 12 hingga 16 Ogos 2026, Toyota Brunei membawakan The Best in Town Experience bertempat di The Mall Gado. Kenapa sekarang masa yang paling sesuai? Sebab banyak ganjaran eksklusif sedang menantikan bis kita. Tempah mana-mana model Toyota semasa jiraya wara ini dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah memang amazing. Seperti voucher bernilai sehingga $1,000, peralatan elektrik rumah, smartwatch, hinggalah sebuah TV 75 inci. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan, Toyota Brunei turut memeriahkan acara bersama usahawan muda tempatan, Patch Lab BN dan Karya 7. Di samping menawarkan voucher eksklusif kepada pengunjung yang melengkapkan survei Toyota untuk digunakan di vendor kedua-dua usahawan tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. 12 hingga 16 Ogos. Jumpa AUDA di The Best in Town Experience with Toyota. Hanya di The Mall Gado. Layari media sosial at Toyota Brunei untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat. Toyota Brunei, number one best in town.

terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Muizzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. Kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif ketika anak damit berusia 6 bulan sebanyak 35% adalah jauh rendah daripada sasaran yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu sekurang-kurangnya 50%. Justru semua pihak diseru untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu serta bersama-sama mewujudkan persekitaran yang mesra bagi penyusuan susu ibu. Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, membuat seruan tersebut semasa Forum Penyusuan Susu Ibu. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Bertemakan menyokong para ibu di tempat kerja, forum mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh para ibu dalam meneruskan penyusuan susu ibu setelah kembali bekerja, di samping membincangkan penyelesaian praktikal serta amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh majikan dan pihak tempat kerja bagi memperkukuh sokongan kepada ibu yang menyusukan. Hampir 50 orang menyertai perkhemahan belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21. Program Belia Uni4 Jom Camping 2026 yang diadakan selama 3 hari bertempat di kawasan perkhemahan Jalan Maulana, Kuala Belait berakhir petang tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perkhemahan memberi penekanan kepada pembinaan jati diri, daya tahan, kepimpinan serta kesedaran terhadap isu-isu sosial semasa. Pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Mukaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir pagi tadi. Pertandingan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 diadakan di Masjid As-Solihin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Hampir 50 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada dua kategori. Program Minal Masjid Ilal Masjid bagi belia wanis dan muslimah masjid sempena cuti penggal persekolahan menjadi wadah mengeratkan silaturahim dan memperkukuh hubungan antara warga masjid di kawasan Zon 4 daerah Brunei dan Muara dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Temburong. Program berkenaan berlangsung pagi tadi di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Ia merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan Qori dan Qoriah ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan akan diadakan selama 4 hari bermula 20 Oktober di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba. Borang penyertaan boleh didapati di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Borang yang lengkap boleh dihantar tidak lewat 10 Oktober pukul 4 petang. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap Kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambori Nasional Jamnas Pramuka ke-12. Program bermula hari ini hingga 20 Ogos. Penyerahan bendera di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2026 akan dibukakan bermula esok. Ia merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progressive Sendirian Berhad, Imagine Sendirian Berhad dan Mac Telecommunication System Sendirian Berhad MacTel. Ibu bapa atau penjaga serta pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh mendaftar melalui telefon bimbit menggunakan SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak rega, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progressive Sendirian Berhad dan

Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, demikian tadi audio kita telah ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan juga sembahyang Sunat Hajat dibawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.07 malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan untuk panduan kita bersama dikongsikan waktu berakhirnya Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.34 petang, daerah Tutong ialah pada pukul 6.35 petang dan daerah Pelait pula ialah pada pukul sekali lagi Auda, dikongsikan waktu berakhirnya Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.46 malam, daerah Tutong ialah pada pukul 7.47 malam dan daerah Blight ialah pada pukul 7.49 malam. Teruskan bersama kami di Nasional FM.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Majlis pembukaan diker 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448.

mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 4934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 4920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 4956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM _ Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian. Jabatan Pembangunan Masyarakat, ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jenayah kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadirin berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi

bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik, antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa Majlis Penyampaian Pingat Universiti dan Hadiah Buku. Majlis bersempena Majlis Convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Dato' Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, penjagaan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri Mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Juan Pahlawan, Dato' Sri Setia Awang Haji Denan bin Beguan Pin Raja Khatib, Dato' Sri Setia Haji Umat Yusof, dan Yang Berhormat Daeng Haji Rosmawati binti Haji Abdul Momin menghadiri mesyuarat tersebut yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja, bertemakan liputan kesihatan sejagat dalam era perubahan iklim dan kecerdasan buatan. Mesyuarat membincangkan kemajuan dan cabaran dalam mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tumpuan kepada peranan tadbir urus parlimen, kesan perubahan iklim terhadap kesihatan serta kecerdasan buatan AI dalam memperkukuh sistem kesihatan. Di akhir mesyuarat, satu komunik Phnom Penh diterima pakai sebagai komitmen bersama dalam memajukan liputan kesihatan sejagat di rantau ini. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Berikutan perbicaraan di hadapannya Arif Awang Muhammad Faisal bin Pin Dato' Juragan Laila Diraja Dato' Sri Pahlawan Haji Kifli, Pesroh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah, hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Moizah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 4 orang penghulu mukim dan 15 orang ketua kampung daerah Tutong menerima sijil lantikan petang tadi

0: Majlis Penyampaian Sijil Lantikan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Salminan bin Haji Burun, Situs Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Perasmian papan tanda penghulu mukim juga diadakan di kediaman mereka. Semua pihak disuruh untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu serta bersama-sama mewujudkan persekitaran yang mesra bagi penyusuan susu ibu. Dr. Hajar Afidah binti Haji Garif, Timbalan Setus Tetap Kementerian Kesihatan, membuat seruan tersebut semasa Forum Penyusuan Susu Ibu. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Bertemakan menyokong para ibu di tempat kerja, forum mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh para ibu dalam meneruskan penyusuan susu ibu setelah kembali bekerja, di samping membincangkan penyelesaian praktikal serta amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh majikan dan pihak tempat kerja bagi memperkukuhkan sokongan kepada ibu yang menyusukan. Hampir 50 orang menyertai perkhemahan belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21. Program belia UNIFO Jom Camping 2026 yang diadakan selama 3 hari bertempat di kawasan perkhemahan Jalan Maulana Kuala Belait berakhir petang tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Deng Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkhemahan memberi penekanan kepada pembinaan jati diri, daya tahan, kepimpinan serta kesedaran terhadap isu-isu sosial semasa. Pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Muqaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir pagi tadi. Pertandingan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 diadakan di Masjid As-Salihin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Hampir 50 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada dua kategori. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2026 akan dibukakan bermula esok, yang merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Progressive Sdn Bhd, Imagine Sdn Bhd dan Make Telecommunication System Sdn Bhd MakeTel. Ibu bapa atau penjaga serta pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh mendaftar melalui telefon bimbit menggunakan SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak rega, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progressive Sdn Bhd dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn Bhd. Jadi sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran yang dilakukan melalui telefon bimbit. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita pada pukul 9 malam ditiadakan dan berita seterusnya pada pukul 10 malam disalurkan ke Harmoni dan Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lain,

boleh lah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.